Radio Solo. Klokken er 9:36. Temperaturen lige nu er 17 grader. Don't tell me this is all for nothing. I can only